0: Yo tau ki pese atu i le ali i le pese pau.
1: Imo ki wha kasi ai.
0: Lalo langi u mai. Yo tau ki pese atu i le ali.
1: Amen.
0: Wai le lei o na kupi i atu i le ali i ma i a pai pese na i lona suafa. Le si
1: le si le si. Le aso ngofua. Le fonga kano, kako fonga kano.